0: feature in the tournament. In women's singles, PV Sindhu will begin her campaign against Indonesia's Putri Kusuma Vardhani, while Unnati Huda will face Japanese shuttler Tomoka Miyazaki, and Malvika Bansol will be up against Chinese Taipei's Lin Xiangti. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Anuja. Hindustan Times and all the dailies have covered the Quad ministers' meet in the national capital amid trade and energy concerns, aiming to keep the Indo-Pacific free, open and secure. The price rise of fuel again grabs the headlines in all the dailies today. Oil shock, petrol crosses 102 rupee is a top front page headline in the Pioneer. Defending the Prime Minister's austerity push, Finance Minister is quoted by the Statesman saying, Indian economy is resilient, but West Asia crisis exerting pressure on Forex. The Hindu writes about a two-judge bench issuing notice to the Union Ministry of Education, NTA and others on pleas to replace on or fundamentally restructure the exam body and make it answerable to Parliament. The editorial in the Tribune talks about renewable energy generation growing up by leaps and bounds and accounting for about a quarter of electricity production. Under the headline, Time to Stop Slipping on Oil, the paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, Live-in rules, polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left US in state of anxiety, writes the Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal-hit areas into tourist hubs with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہونے والی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی. جموں کشمیر کے گلمرگ میں گونڈولا میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے اس کے رک جانے کے بعد سے وہاں پھنسے ہوئے 300 سے زیادہ سیاحوں کو بچا لیا گیا ہے. شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے عالمی صحت تنظیم کی جانب سے ایبولا وبا کو صحت ایمرجنسی قرار دیے جانے کے بعد ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. دلی میں سی این جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے. گوا کے مارگاؤں میں خواتین کی سیف فٹ بال چیمپئن شپ میں بھارت نے گروپ بی کے اپنے پہلے میچ میں مالدیپ کو 11 گول سے کراری شکست دی. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں کوالیفائر 1 میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے. اس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی اونگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو شرکت کریں گے. یہ عزرا مختلف ترجیحی شعبوں میں کواڈ اشتراک کو آگے لے جانے پر تبادلہ خیال کریں گے، موجودہ کواڈ اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے کے حالات و واقعات نیز باہمی دلچسپی کے دیگر بین الاقوامی امور پر غور و فکر کریں گے. آزاد اور کھلے بھارت

0: بحرال الکاہل خطے کے کواڈ کے نظریے کے عین مطابق یہ عزرائے خارجہ پچھلے سال یکم جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ بات چیت پر آگے قدم بڑھائیں گے۔ آسٹریلیا اور جاپان کے عزرائے خارجہ کل نئی دلی پہنچے ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 دن کے دورے پر اس مہینے کی 23 تاریخ کو یہاں آ گئے تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: کوارڈ کے وزرائے خارجہ کی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے کہ جب عالمی سطح پر غیر یقینی کے حالات ہیں اور مغربی ایشیا کا بحران بھی جاری ہے۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کوارڈ گروپ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک کلیدی گروپ کے طور پر ابھرا ہے۔ بھارت کوارڈ کے موجودہ صدر نشین ہونے کے ناطے اس کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ کوارڈ کے ملک عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے ایک طاقت کے طور پر کام کرنے اور کھلے، آزاد اور جامع میں بھارت بحر الکاہل خطے کی حمایت کے تئیں عہد کے ساتھ یکجا ہو رہے ہیں۔ کوارڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے جس میں صحت کی یقینی فراہمی، آب و ہوا کی تبدیلی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں، نیز بحری نظام کو مستحکم بنانے جیسے موجودہ معاملات اور چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی۔ وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گی اور کئی مقامات کا دورہ کریں گی۔ سکم سرکار نے ان کا استقبال کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ صدر جمہوریہ شام کو گنگٹوک میں تبتی علوم کے نامگیال ادارے میں جائیں گی۔ محترمہ دروپدی مرمو کل ناتھولا پاس کا دورہ کریں گے، جہاں وہ تعینات سپاہیوں کے ساتھ گفتگو کریں گی۔ کل ہی وہ گنگٹوک میں سکم یونیورسٹی کے تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر تقریباً 14,000 ڈگریاں پیش کی جائیں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن محترمہ دروپدی مرمو گنگٹوک کے پالجور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ ملک کے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے اور سیکیورٹی سے متعلق میٹنگیں کریں گے۔ جناب امیت شاہ کل راجستھان میں بیکانیر پہنچے۔ وزیر داخلہ آج صبح بی ایس ایف کی سانچو سرحدی چوکی پر جائیں گے، جہاں وہ تعینات سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے گفتگو کریں گے اور ان کے لیے بہبود کی اسکیموں کا افتتاح کریں گے۔ دوپہر کو جناب امیت شاہ بیکانیر میں سرحدی خطے میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ جموں کشمیر میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گونڈولا روپ وے کے رک جانے کے بعد سے کیبن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ کیبل کار کے 65 کیبنز کے اندر 300 سے زیادہ سیاح پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں کچھ زمین سے تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر کیبن میں موجود تھے، جس سے خواتین اور بچوں سمیت سیاحوں میں بے چینی پھیل گئی۔ فوراً ہی ایمرجنسی اقدامات کیے گئے۔ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، جموں کشمیر پولیس، فوج کی چنار کور اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے مل کر بچاؤ اور امدادی کارروائی انجام دی، جو 7 گھنٹے تک چلی۔ سبھی مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تکنیکی خرابی کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی طرح کی کوتاہی پائے جانے پر کارروائی کی جائے گی۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ڈوریمل علاقے کے گھنے جنگلات میں چھپے ہوئے مشتبہ انتہا پسندوں کا پتہ لگانے کے لیے تلاش کی کارروائی آج 4th دن بھی جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز نے مختصر فائرنگ کے بعد دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے۔ ہفتے کے روز وہاں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہوا تھا۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئرلائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگینڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے سیلف ڈکلیریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں وصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ڈی جی سی اے نے فضائی کمپنیوں کے لیے

0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ بھارت اور امریکہ نے اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کنکنی اور انہیں قابل استعمال بنانے کے بارے میں اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجستھان میں سانچو سرحدی چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ریاست کے سرحدی خطوں میں درخشا گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ سعودی عرب میں لاکھوں عازمین آج فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ اور آئی پی ایل کوالیفائر ون میں آج شام دھرمشالہ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ختم ہو گئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وونگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شرکت کی۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے دیگر ملکوں کی مدد کرتے ہوئے کواڈ ملکوں کے مابین اشتراک کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کواڈ کے ممالک کھلے معاشرے والے ملک ہیں جو خوشحالی کے فروغ کے خاطر اختراع اور تخلیق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جمہوری ملک ہونے کے ناطے کواڈ کے ملکوں نے دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: میٹنگ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باہمی رابطوں میں دنیا کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کواڈ کے چار ملکوں نے خاص طور پر بھارت بحر الکاہل خطے سے وابستہ امور پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کہا کہ بحری شعبے میں اشتراک میں لگاتار وسعت آئی ہے، جس میں نگرانی سے متعلق بیداری، لاجسٹکس، نیٹ ورک، زیر سمندر کیبل، تربیت، صلاحیت سازی، انسانی ہمدردی کی امداد اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کواڈ ملکوں نے ان شعبوں سے متعلق جن میں وہ اشتراک کر سکتے ہیں مزید پیش رفت کی ہے۔
2: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
0: جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ آج سیوا تیرتھ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ادھر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے پہر آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکم کے تین روزہ دورے پر گینگٹاک پہنچ گئی ہیں۔ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سینئر شخصیتوں نے کیا۔ صدر جمہوریہ اپنے دورے میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بسوں کا افتتاح کریں گی، جس کا مقصد ریاست میں محفوظ اور قابل رسائی ٹرانسپورٹ سہولیات میں بہتری لانا ہے۔ وہ سکم کی مالا مال ماحولیاتی اور پھولوں کی سیر کرنے کے لیے رج پارک میں آرکیڈیریم بھی جائیں گی۔ بعد میں وہ نامگیال انسٹیٹیوٹ آف تبتولوجی کا بھی دورہ کریں گی۔ یہ ادارہ نایاب مخطوطات اور بودھ ثقافتی فن پاروں کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ ناتھولا درا جائیں گی اور گینگٹاک میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جسے باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر سانچو سرحد چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کر دینے پر ان کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی

0: خطوں کے لیے درخشا گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا۔ اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے موقعوں سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا۔ باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن دیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ آج دیر گئے جناب امت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ مرکزی وزارت داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تالمیل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ خبروں کو یہ بلٹن آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور اشتراک کا اظہار ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے چیلنجوں سے پر کارروائی انجام دینے کے لیے بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ بھارت اور امریکہ نے آج ایک دو طرفہ فریم ورک پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانا ہے۔ یہ اہم معاہدہ نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک دوسرے کو سونپا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس فریم ورک سے متنوع سپلائی چین کو استحکام ملے گا، دونوں ملکوں کو مالی معاملات سے متعلق تعاون میں مدد ملے گی اور اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کے مؤثر بندوبست میں بھی مدد ملے گی۔ تمل ناڈو میں تین اسمبلی حلقوں مدورن تکم، پیروندرائی اور دھارا پورم کو اے آئی اے ڈی ایم کے سے وابستہ تین ارکان اسمبلی کے استعفے کے بعد خالی حلقے قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سیٹیں اس لیے خالی ہوئیں کہ اسپیکر نے کل ان کے استعفے منظور کر لیے تھے۔ اس سے پہلے تریچی مشرقی حلقے کو بھی خالی قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے، جنہوں نے دو حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی، تریچی مشرق سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈا بڈی کے پلانی سوامی نے ان تین ارکان اسمبلی کے استعفے کو منظور کرنے کے اسپیکر کے فیصلے کی نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت سمیت دنیا کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج منا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ طلبیہ کا ورد کرتے ہوئے میدان عرفات پہنچے، جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ عازمین وہاں توبہ و استغفار میں دن گزار رہے ہیں۔ عازمین حج مسجد نبرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور شام کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام کل صبح منا واپس آ جائیں گے، جہاں وہ شیطان کو کنگریاں ماریں گے اور جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ اتر پردیش میں لو سے کوئی راحت نہیں ملی ہے، کیونکہ بہت سے مقامات پر درجہ حرارت 43 سے 47 ڈگری کے درمیان چل رہا ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے آج یا کل کیرلم پہنچنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے کی جانب سے مانسون کی آمد کے بارے میں باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کوالیفائر ون میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس میچ میں جیتنے والی ٹیم سیدھے آئی پی ایل کے فائنل میں پہنچ جائے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر ٹو کھیلنے کا موقع ملے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں کواڈ وزراء خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ کواڈ گروپ نے مستحکم، محفوظ اور مضبوط توانائی کے مارکیٹس کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت اور امریکہ نے اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانے کے بارے میں اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجستھان میں سانچو سرحدی چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ریاست کے سرحدی خطوں میں درخشا گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ سعودی عرب میں لاکھوں عازمین آج فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ اور آئی پی ایل کوالیفائر ون میں آج شام دھرمشالہ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and our

0: جان احمد خوشحال تم چاروں طرف سے گر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: یو آر انڈر اریسٹ.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیوں
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
2: جی
1: چھوڑو مجھے. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ. میں نے کہا چھوڑو مجھے. ہٹو یہاں سے.
0: شاباش شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا. تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
3: حضور.
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لعنت ہے تم پر سالار جنگ. لعنت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
0: چلو اس کو.
1: چلو مجھے. چھوڑو مجھے.
4: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے. ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا. ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے پوچھے گئے. طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے لیکن وہ ذرا بھی کمزور نہیں پڑے. اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ماتری بھومی سے وشواس گھات نہیں کر سکتے چاہے جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے.
5: جوراور سے سارے راز اگلوانے کے لیے تھک ہار کر کرنل میٹوس ٹیلر نام کے ایک نئے افسر کو نیوکت کیا گیا. لیکن وہ جتنا ہی سخت تھا اتنا ہی دوستانہ مزاج کا بھی تھا. اس کے من میں جوراور کے پرتی ہمدردی تھی. وہ اور جوراور جلد دوست بن

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ریڈیو ہے صرف ریڈیو نہیں ہے، کبھی ہمارے دل کی ترجمانی کرتا ہے، کبھی ہمارے نبز کی حالت کو پہچانتا ہے، اور کبھی ہمارے دلوں کی دھڑکن بن کے دھڑکتا ہے۔ تو آئیے آپ کو تاریخی سفر پر لیے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ریڈیو کا آغاز کب سے ہوا۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ بمبئی میں سب سے پہلی بار ریڈیو کا آغاز ہوا 1923 میں، جو کہ بہت جلد بند ہو گیا۔ اس کے بعد انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی بمبئی اور کلکتہ نے مل کر 1927 میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جو بھی بہت دنوں تک نہیں چلا، بند ہو گیا۔ اور آخر میں 1930 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس قائم ہوئی، جسے بعد میں یعنی 1936 میں آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا۔ آل انڈیا ریڈیو اور آکاشوانی کی اگر ہم بات کریں، اس میں بھی

پوشیدہ پیشانی، چشمے کے پیچھے ذہین آنکھیں، مجسم چہرہ، لمبا اونچا قد، بھرے بھرے رخسار، شہد افشانہ کرنے والی لب، پروقار دل کا شاواز، چوڑا چہرہ، سانولی رنگت کے تھے۔ نفر سروش جس محفل میں جاتے تھے وہاں سب کو اپنی محبت اور فن سے متاثر ضرور کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی نشے کی لت نہیں ڈالی۔ شاید اپنی انہی خوبیوں کے بدولت وہ 82 سال تک سرگرمی عمل رہے۔ بڑے بڑے حادثات اور بیماریوں کا بھی خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ اپنی مسکراہٹوں، صاف گوئی، دیانتداری، دوست نوازی، ادب پیروی، محنت و محبت سے کام کرنے کی عادت کی بدولت وہ فرشتہ ہی نظر آتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی براڈ کاسٹنگ اور تخلیق ادب کے دوران توازن کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی لیے دنیا بھر میں رفعت سروش کو براڈ کاسٹنگ اور ادبی دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وشو بندھو گپتا، منوہر سنگھ بترا، لیلا دھر منڈوئی، لکشمی شنکر باجپئی، پروفیسر اختر الواسے، پروفیسر قمر رئیس، علی جواد زیدی، پنڈت آنند نارائن ملا، جوگندر پال، ڈاکٹر خلیق انجم، پروفیسر شارب ردولوی جیسے تخلیق کاروں اور دگج براڈ کاسٹروں نے رفعت سروش کی ادبی کاوشوں اور براڈ کاسٹنگ کے ہنر کو بارہا سراہا ہے۔ انہی ادبی کاوشوں کی بدولت رفعت سروش روس، برطانیہ، ایران اور پاکستان وغیرہ ملکوں میں بڑے احترام کے ساتھ بلائے اور سراہے گئے۔ ان کی زندگی کو سلیقے سے سجانے اور سنوارنے کا کریڈٹ صرف اور صرف ان کی بیگم محترمہ شاہ زمانی بیگم عرف سبیحہ کو جاتا ہے۔ پھولوں کی سیج بنی دنیا، گونجا شہنائی پر نغمہ، یہ صبح نو کا سورج ہے یا شوخ سبیحہ کا چہرہ۔ ممی یعنی سبیحہ اور ڈیڈی یعنی رفعت سروش بمبئی اور پھر دلی کی ادبی سرگرمیوں کا ایک اہم حصہ تھے۔ ممی کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ جس کمرے میں داخل ہو جائے وہ کمرہ روشن ہو جائے۔ ڈیڈی کی سب سے اچھی دوست اور سب سے بڑی کرٹک تھی۔ جناب رفعت سروش جو کچھ بھی لکھتے تھے سب سے پہلے ممی کو ہی سناتے تھے۔ شاعری میں جتنے بھی تجربے ہو سکتے ہیں وہ رفعت سروش نے کیے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف شاعری کی بلکہ ڈرامے، اوپرا، افسانے، تنقیدی کتابیں، اخباروں میں کالم، طویل نظمیں، خود نوش، ریڈیائی فیچر اور منظوم ڈرامے، یوں کہیے کہ ہر گوشے میں تباہ آزمائی کی۔ انہوں نے کتابوں کے تراجم بھی کیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے عظیم تخلیق کار کے ہر پہلو پہ ایک ساتھ نظر ڈالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ان کی 56 کتابوں میں سب سے پہلے شائع ہوئی وادی گل، پھر ذکر اس پریوش کا، عروج آدم، پھر تو ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا، جہاں آرا، پروین رائے، ڈگر پنگھٹ کی، براڈ کاسٹنگ، آل انڈیا ریڈیو، خان وعدہ نور، پانی پت، ادب شناسی، فغان دلی، کرب تنہائی، پتہ پتہ بوٹا بوٹا، بمبئی کی بزمارائیاں اور بستی نہیں یہ دلی ہے، سب کتابوں کے نام لینے میں تو سارا وقت ہی گزر جائے گا۔ رفعت سروش کی ایک نظم ہے آئینہ خانہ، اس میں ایک جھلک ان کی زندگی کی ملتی ہے۔ طویل نظم ہے، کچھ حصہ پڑھتی ہوں۔ کچے گھر کے دیواروں در، آغوش مادر کی صورت، ایک تاک میں مٹی کا دیپک، خاموش محبت کی مورت، وہ آخر شب کا سناٹا، وہ چکی کا شیریں نغمہ،

سروش کی زندگی میں. بہت کم عمر میں ہی کامیاب شاعری کرنے لگے تھے اور ان کا کلام اس زمانے کے مشہور رسالوں میں چھپنے کی وجہ سے انہیں کافی شہرت بھی حاصل ہو گئی تھی. کوئی 16-17 سال کی عمر میں نگینے سے دلی اور پھر بمبئی میں اردو سمجھنے والے لوگ رفعت سروش کی سینٹنری جوبلی یعنی 100 سالہ جشن منا رہے ہیں. 5 جون 1945 رفعت سروش محض 19 سال کے تھے پہنچ گئے بمبئی اپنے بچپن کے خوابوں کی نگری میں. مجاز نے علی سردار جعفری کے نام ایک تعارفی خط دے دیا تھا اور پھر انہوں نے بہت سے دگجوں سے رفعت سروش کی ملاقات کروائی جن میں تھے ڈاکٹر کنور محمد اشرف، پریم دھون، اختر الیمان وغیرہ وغیرہ. ان سب سے دوستی ہو گئی. حبیب تنویر اس زمانے میں آل انڈیا ریڈیو میں سٹاف آرٹسٹ تھے. انہوں نے رفعت سروش کی نظم مداوا کسی رسالے میں پڑھی، پسند آئی اور اس کی تعریف انہوں نے سید ذوالفقار بخاری صاحب جو اس زمانے میں بمبئی ریڈیو کے سربراہ تھے ان سے کی. انہوں نے اگلے ہی دن کہا کہ لڑکے کو بلواؤ. 24 دسمبر